0: кремовых вар.
1: Аполлонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
4: Carrefour.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Вахшав, я попрошу обратить внимание водителей автобусов на предложение, которое вы услышите. Они умер сураем тувим ле офер, нацик шель хеврат супербус, шалом офер.
7: אהלן, צהריים טובים.
6: אנחנו בשידור, וכבר אמרתי למאזינים שקודם כל תשימו לב נהגי אוטובוס, נשים וגברים, ואנחנו מדברים על הזמנה. החברה מזמינה נהגים להיכנס לצוות ולהיות חלק מהסופרבוס, נכון?
7: נכון. אנחנו קוראים לכל הנהגים והנהגות להצטרף למשפחה. זה הזמן, עם הרחבה של העבודה, עם הרחבה של החברה. כל מי שמעוניין, כל מי שבעל תודעת שירות, שמחזיק רישיון אוטובוס בכיס ורוצה להתקדם, זה הזמן.
6: אופיר, ברגע שאתה אומר להצטרף למשפחה, למה אתה מתכוון במובן משפחה?
7: קודם כל זה לא אמרה. הבעלות של החברה היא מתחת משפחה, משפחת בליליוס, אנחנו 25 שנה בענף. כשאני אומר משפחה, אני מדבר על יחס באמת באמת אישי, גובה העיניים, אנשים שמבינים אותך, הנהלה שכל כולה באה ממקום המושב של הנהג, שיודעים בדיוק את הצרכים, בדיוק את הדברים שגורמים לך ורוצים שתשלב עבודה ומחיי משפחה, ועל זה בדיוק אני מדבר.
6: Я, не торгем. Я хочу сказать, что Офер спросил, что он имеет в виду, когда говорит «присоединяйтесь к семье Супербус». Дело в том, что компания существует уже 25 лет. В ней работает очень много водителей, да и владельцы компании, в прошлом бывшие водители, которые очень хорошо понимают те условия, в которых трудятся сотрудники и те, кто садятся за руль автобусов. И поэтому отношение очень важно и уважительно, и справедливо, и индивидуально. אני בבית את הסלובה. אוקיי, אני הסברתי לגבי עניין של המשפחה. עכשיו שאלה לגבי כלי עבודה, אוטובוסים. אתה פעם שדיברנו, אמרת שכל האוטובוסים זה אוטובוסים חדשים.
7: נכון. זה חד משמעית נכון. אנחנו עם הכניסה שלנו לאשכול גוש דן, התיידנו בכ-400 אוטובוסים חדשים, מהניילונים, חשמליים, שקטים. וזה הזמן ליהנות מהם.
6: אופיר говорит о том, что да, действительно, все автобусы новые, порядка 400 автобусов, они еще в целлофане практически, поэтому вы приглашаетесь начать работать на новом автобусе, и компания обслуживает и север страны, и центр, и южный Гуждан, и Иерусалим, и такие города, как Бат-Ям, Ашдод, все это компания Супербус. Вы они ванты, что тем мишальмим לפישה זה שכר הכי גבוה בענף.
7: עד משמעית נכון. למי שלא מכיר ולא יודע, כל התנאים הסוציאליים למעשה מופרשים מתנאי השכר הבסיס. וברגע ששכר הבסיס שלך הוא הגבוה ביותר, ככה גם התנאים הסוציאליים שלך, אתה זכאי ליותר כסף. אז השכר השעתי הוא הגבוה ביותר שיש. ובנוסף לשכר השעתי, אנחנו נותנים מגוון של עטבות כלכליות שהן פשוט מדהימות בעיניי.
6: אם אפשר לפרט את זה, ואז אני אתרגם.
7: בשמחה רבה. אז קודם כל, מי שמצטרף אלינו כבר מהיום הראשון זכאי לקרן השתלמות. Okay. מי שמצטרף ומגיע מחברת תחבורה ציבורית אחרת, שלא יחשוש, שלא יאסס, הוותק שלו נשמר. זה לא משנה אם הוא עבד בחברה הקודמת יום, שנה, 10 שנים, הוותק נשמר. בנוסף לזה, יש בונוס חודשי, כל חודש על בסיס רמת שירות. כל נוסע שעולה לאוטובוס ומשלם, גם הנהג זכאי לקבל כסף. מקבל זה גם כן תגמול.
6: ואוטובוסים אצלכם מלאים, אני ראיתי את זה.
7: תודה לאל, האוטובוסים מלאים כל יום, כל היום.
6: כן.
7: ובנוסף לזה, תוסיף גם מי שבוחר להגיע עם הרכב הפרטי שלו. גם פה החברה משתתפת ואומרת, אנחנו ביחד איתכם בדרך, ומשתתפים בהוצאות הרכב הפרטי.
6: Окей. Итак, Офер говорит о том, что это приглашение для водителей автобусов, для женщин и мужчин. Речь идет о самой высокой почасовой оплате в этой отрасли. Если вы начинаете работать, то с первого дня запускается накопительный фонд Керен и Штальмут. Далее, если вы приходите со стажем, который вы набрали до работы в Супербусе, он, разумеется, учитывается и берется тоже в расчет, вы получаете компенсацию транспортных расходов, для, если приезжаете на своем личном автомобиле, у вас есть возможность карьерного роста, и вы получаете грант Монак, он называется, в размере 30 000 шекелей. Эх, лицор кешер.
7: Пашут меод, кохавит 9122. Кол ми шероце, кохавит 9122, ве нецегим шлану яну лахем.
6: Ани ванти шегам берусит оним.
7: גם ברוסית אם צריך, גם בשפות נוספות. בדקתם? אתם רואים?
6: כן, כן, כן. כוכבית.
7: תודה לאל, יש לנו הרבה, יש לנו ציבור רחב מאוד מהציבור הרוסי.
6: Да, позвонить в компанию Супербус для того, чтобы задать дополнительные вопросы и заняться своим трудоустройством. Звездочка 9122. Офер. Леха анахну меахлим йом тов, ве анахну ниткашер беша аба, ве анахну нидабер аль Супербус шув, аваль беколофен туда аль коле медаше атама сарталену.
7: Тода лахем, ше нисия това ве безирут.
6: Лейтраот, Офер, туда. Я еще должен сказать о том, что действительно автобусы компании Супербус, как правило, мы их видим, они заполнены пассажирами, и за каждого пассажира, который оплатил проезд, водитель еще получает доплату. Ну и ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Поэтому заинтересуйтесь, позвоните. Достаточно просто позвонить для начала, звездочка 9122, задать вопрос и сказать, а вот это, а вот это. Тем более, что вы как водитель, например, вы, наверное, знаете какие-то нюансы, которых я еще не сказал, или не забыл, или не знал. Поэтому звездочка 9122. Компания, которая 25 лет на трассе.
3: Реклама.
2: Программа «Картина маслом».
5: Не проходите мимо.